0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У старой Волотаве над стромким обрывом стоит старожитный храм святителя Миколая Чудотворца. И он будовался с 1799 по 1805 год на сродки и по инициативе графа Миколая Румянцева за мест старой драуляной церквы. От центра Гомеля до храма граф организовал водный шлях по рацэ Сож. Это был первый прогулочный маршрут у Гомеле. У 1846 годе при новом уладальнику сядибы князю Ивану Паскевичу селян переселили у вёску Івановку. У сувязі з гэтым Миколаївський храм був зачинений амаль на 50 годів. І тільки у 1893-м зробили проєкт відновлення Миколаївської церкви. Однак довгий час приход був нешматлюдним, і служби тут проводилися тільки 3 рази на год. Нова сторонка історії храма почалася після його реконструкції у 2005 годі. Одроджений помнік архітектури періоду класицизму з'являється самою старожитною кам'яною церквою Гомеля і цілком відповідає оригіналу. Під час урочистого відкриття митрополит Мінський і Слуцький Філарет подарував храму стародавній образ святителя Миколая Чудотворца.
1: Легке подорожжя.
2: Храм святителя Миколая Чудотворца вядомы еще одной святыней. Тут заховывается чудотворный образ Августовской Божьей Мати. Ему каля 100 годов. Прихожане особливо шануют эту икону. Кажут, что колисти святыню принесли, каб выратовать поселище под час эпидемии у вёсцы. После того, как ее тройчи обнесли вокруг Волотавы, распаўсюджванне хваробы спынилося. Коли храм зачинили, образ заховывался у набожных христиан, которые передавали его с хаты у хату. Вяртанне святыни так само пришлося на 2005 год. Гэты образ Божьей Мати шануюць не толькі мясцовыя жыхары, але і веруючыя з іншых гарадоў. Людзі не раз пераконваліся ў жыватворнай сіле гэтай іконы Божьей Мати. У храме Миколая Чудотворца нават вядзецца запіс сведчання ў дапамогі Багародзіцы, якая здзяйсняецца па малітвах праваслаўных хрысціян. От Гомельского вокзала сюды можно доехать на автобусе под номером 27. Припынок так и называется – храм святителя Миколая Чудотворца. Може и вы убачите цуд на уласные очи. Легкого подорожжа.
1: Легкое подорожье.